0: порушень правил дорожнього руху після перевірки, проведеної бранівськими поліцейськими. Чоловік, зокрема, обганяв на залізничному переїзді, керував автомобілем без відповідних прав та рухався транспортом без чинного технічного огляду. У машині також не було обов'язкового обладнання, а водій і пасажир не були пристебнуті ременями безпеки. Суд оштрафував 28-річного чоловіка на 2000 злотих і заборонив йому керувати транспортними засобами. Мешканка Бранєва проявила чесність і передала поліції знайдений гаманець. Жінка знайшла загублену річ на одній із автомийок. Усередині були документи та гроші. Завдяки швидкій реакції пані Пауліни гаманець швидко повернувся до власника. Бранівські поліціянти подякували мешканці за відповідальну та гідну наслідування поведінку. Повітовий медичний центр у Бранєві отримав понад 1 600 000 злотих фінансування на розвиток інформаційної інфраструктури. Інвестиція охопить розширення IT-систем та впровадження сучасних електронних послуг для пацієнтів. Завдяки цьому покращиться безпека медичних даних, доступ до електронної документації, а також ефективність обслуговування пацієнтів і роботи медичного персоналу. Ці вихідні у Бранєві належатимуть харцерам. З 22 по 24 травня відбудеться зліт з нагоди 80-річчя створення команди «Гувця ЗХП» у Бранєві. У рамках заходу харцери розіб'ють табір у центрі міста біля Малої базиліки та запрошують мешканців до спільних зустрічей, розмов та забав. Міська адміністрація Бранєва нагадує мешканцям про травневий збір великогабаритних відходів. Відходи слід виставити не пізніше 7 години ранку у день запланованого вивезення відповідно до чинного графіка. Якщо мешканці не можуть виставити великогабаритні відходи у визначений термін, вони можуть домовитися про індивідуальне платне вивезення з міською владою або оператором, який займається збором сміття.
1: Ska Branievo. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Ja wiem, że wy doskonale to już wiecie, ale powiem to raz jeszcze. Poniedziałek 23 to moja ulubiona pora, a to dlatego, że o tej porze startuje Rap 20. Mati Fuczyło to ja, razem odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce i to wy je układacie. SK.pl, tam głosujecie. Za nami dwa koncerty Maty na PGE Narodowym. Działo się dużo, miałem okazję tam być, nawet rozdawać wam bilety. Na Instagramie Radia SK możecie to zobaczyć. Działo się i naprawdę koncert był bardzo dobry, więc mogę wam już teraz powiedzieć, że Matę na pewno usłyszymy w notowaniu Rap 20, ale teraz pogadajmy o tym, co szykuje się przed nami na miejscu 20. Zanim przejdę do nowych propozycji, zmian, nowości i tak dalej, to jednak zacznijmy od 20, a to tym razem klasyk, a więc Żabson i Wiz Khalifa.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
4: 20.